0: تاسو اورئ ریڈیو امن.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: او ظاهر شد الله پاک حکم و هم کارهون او دی چې دینا خو خوله الله پاک دې عمل کول توفیق راکړي. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. الہ الامین ترازی شی خصوصی فضل و کرم و کی حفیت و رحم عملو کی کریم رب در رمضان المبارک خیستر وزیش بیدی اللہ قول دزل آرمانو نظم گا پورا کی کریم رب چاہتا محتاج مکی یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کریم رب سرد اخبر طول خاندانم یا اللہ ہر رمضان ہر رمضان یا اللہ تو عمری دا پارا قبول کی کریم رب تپک پلدا دا یا اللہ دا دا کن والا سٹیم پولا گی یا اللہ تپک پلدا کن والا سٹیم پولا گی سارا خلقو چلا سنو چت کری یا اللہ دی چی سکی سمحا جاتی تی والا پورا کی وصل اللہ علی النبی الكریم آمین آمین آمین وبرحمتی تی رحم الرحیم.
1: تاسو اورے ریڈیو امن,
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
3: بارش میں ڈرائیور حضرات احتیاط سے گاڑی چلائیں کیونکہ جگہ جگہ بارش کا پانی کڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی کپڑے خراب ہو جاتے ہیں اور پھر راہ چلتے لوگ اکثر بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں. بعض اوقات تو بات لڑائی تک پہنچ جاتی ہے, اس لیے رفتار دھیمی رکھیں اور احتیاط کریں. راہ چلنے والوں سے بھی التماس ہے کہ بلا وجہ سڑک پر جانے سے گریز کریں. اگر ضرورت زیادہ ہو تو گاڑی نہ ہونے کی صورت میں سڑک کراس کریں. ذمہ دار شہری بنیں اور حب الوطنی کا ثبوت دیں. شکریہ.
4: یہ پیغام آپ کو ریڈیو امن 88.4 نیٹورک کی طرف سے پیش کیا گیا ہے. ریڈیو امن نیٹورک, جن رنگ امن.

پتے سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ۔

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات
1: ریڈیو من 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
0: ریڈیو من 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.

0: بیماری ٹکئی کڈی رہی زڑ بیماری او تیار کر دئی ہوم یو دا سے کستے چی یو مفتیو یو ملا شان کستے ذکر اسکار او دم پی ہوم اچوی یو نے کمل او پرہیزگار شخص تے ہر یو پروڈکٹ کے دا کمال اڈکتے یو بل دا پاس دا جمال اڈکتے پا استعمال کی فیدی ڈیری دی کسم دے دا سے دا شفان اڈکتے پروگرامون ایو ہم ٹول خست دی دا شہاب رور پا سادتوب خست دی او دا کاری محمد علی پشان دا برکت ہم لانور خست دی زمونگ دا مشر اکرام خان کمپنی دا د داسې کلی نوجوان کمپنی دا چې د شیراز او د انعام رور پشان ځوانان لري داسې کامران کمپنی دا
1: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو تو دیر کس بات کی ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ رابطہ نمبر 0345 93 32 580

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
1: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ. ریڈیو امن 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.
2: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری. اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں. اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں. میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, وہاں پر ٹائپ کریں RAK, پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں, پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 85 83 یعنی 8583 پر بھیجیں. آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق.
3: ڈاکم چینل
4: دا ریڈیو امن 88.4 کرکتے پدے پندے بڑے کھلے کھلے پروگرام نوی تیار آو زیا اورم.
3: ریڈیو امن 88.4

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم بالکل سب دوپہر تارے کے تسے خدمت کے حاضر شو صحت ارشو پروگرام سرا امید لرم چے تو ٹول ٹک ٹاک فٹ فاٹ خوشحال او سکالا بوئی بالکل تو صفات تو جی صحت ارشو پروگرام ڈیلی تو سے خدمت کے پیش کی جی او پدی کے مکسرا موجود وی دو کے پی کے ٹاپ ڈاکٹر ڈاکٹر ذاکر شاہ سی بو بالکل ڈاکٹر صاحب چکن دے کریکٹ انشاء اللہ موجود دے پیشاور ہیلتھ کیئر سینٹر کے موجود دے بالکل دے بس ڈیلی چکن دے موجود ہی دو آٹھ نا چار بجے پر ہی نہیں سہار آٹھ نا ہولا تر مزید چار بجے پر دے پیشاور ہیلتھ کیئر سینٹر کے موجود ہوئی

0: آنین شیمپو کے بارے میں بات کی. جب میں نے منگوایا اور استعمال کیا ماشاءاللہ اس نے مجھے کمال کا رزلٹ دیا. میں سب بہن بھائیوں کو یہ مشورہ دیتی ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنے بال مضبوط اور صحت مند بنانا چاہتے ہو تو آج ہی اپنے قریبی دکاندار سے ایشما آنین شیمپو منگوائے. ایشما آنین شیمپو صحت مند اور چمکدار بالوں کا راز.
1: ابراتل یا پیدکی درد کی دل دخلینا بدبوئی راتل او ددی سرا تاسوبانی یرا گبراہٹ یا سوچنا فکرونا راتل د خودکشی خیالات راتل یا شکونا او وہمونا زلت راتل د شپی خوب نراتل یعنی کی ستاسو د جوننا خوشحالی ورکا دا ستاسو د جوننا د خوشحالی لفظ ورک شوی دے او د دیر ٹینشن ڈپریشن او د انگزائٹی لوجی ستاسو جون دیر بے سکون دے. کچری تاسو خپل سکون غواړی نو د میدی د پارا د لائپوزائم شربت او د ٹینشن ڈپریشن د انگزائٹی د پارا د جنکو پاس دوائی ضرور استعمال کریں.

0: خوشنور خبرې کوم د پښتونګړې نه.
1: خوشنور څنګه یې؟ طبیعت دی ښه دی. برابرې مهنور څنګه ده؟ پہلا زل دے کالو کڑو کا مخی دے کلا کال کڑے دے بچوڑیاں میسیج خودی ماشاءاللہ ریگولر رازی
0: پہلا زل مو کال کڑے
1: آجا پہلا زل دے کال کڑے دے آو یقیناً چھے دے چار سدی ریڈیو باوری اگی آواز بس افار آئی زیگے نا
0: آو
1: دارا تو آیا چھے زما دا عشما کم کم پروڈک استعمال ہوئی پخپلا کور کے ٹول
0: ٹول استعمال
1: ہوئی آجا ٹول استعمال ہوئی آو کور کے سوئی چھے دا کم خور خبر ام ڈیرے خوخی دی اچھا دا ٹولو خبر بدیشی صحیح دا ڈیرا مانا نہ لو یا خزشی خوشحال ہو سی خوشنور یو کالر بزان سربل والو پبی کی زیارت لار کے دننا سجاد کاسمیٹک اسٹور زموں کا مین ڈیلر دے صحیح دا. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام عبداللہ انکل.
2: کیسے
1: حال ہے؟ شکر اللہ کا. لوگ افتتاح آغاز بزرگوں پہ کرتے ہیں, میں نے اختتام بزرگوں پہ کر لیا. ہاں تو بس اب جو انجام ہے نا وہ ہمارا اچھا ہے, کیونکہ آپ میرے پروگرام کے آخری کالر ہیں اور بس آپ کے ساتھ ہی باتیں کر کے کالر کا اور جو کوٹا ہے بہت اچھا لفظ کسی نے استعمال کیا تھا کل میسج پہ نا, اس نے مجھے کہا اکرام بھائی کالر کے جو کوٹا ہے وہ ختم ہو گیا اور میسج اس کے کوٹے کی طرف آ جاؤ اور ہمارا میسج بھی شامل کرو.
2: بالکل
1: ٹھیک کہا اس نے. میں نے کہا یہ خان میں بڑی زبردست قسم کی بارش ہوئی ہے آج. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ میں خیر محمد کو یہی کہتا ہوں کہ تم نکلا کرو ڈی اے خان سے, ڈی اے خان سے باہر آیا کرو, پھر ادھر موسم اچھا ہوتا ہے. یہ ماشاء اللہ نکلا ہوا ہے نا, ڈی اے خان سے آیا ہے تو اب ماشاء اللہ ڈی اے خان کا موسم پیارا ہے. ہاں ادھر اس کو باندھ کے رکھتا ہوں لیکن بس یہ تو ہمارے ہاتھ آنے والا نہیں ہے نا, بندے زیادہ ہیں, میں اکیلا ہوں, یہ تین چار بندے ہیں اور پھر پنجاب والے بھی نہیں ہے کہ مطلب ڈرتے ہیں لڑائی سے, یہ تو بھائی پہاڑ پور والے ہیں اور ڈی اے خان والے ہیں, تکڑے ہیں نا پٹھان ہیں, تو یہ مجھ سے بس جان چھوڑا کے چلے جائیں گے.
2: آپ ایسے کریں آپ کے پاس ہمارا ایم این اے آیا ہوا ہے, آپ کو پتا ہو؟
1: اچھا
2: یہ ہمارا ایم این اے ہے پہاڑ پور
1: کا. ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو, یہ آپ کے پہاڑ پور کا عشما کاسمیٹکس کا ایم این اے. اچھا بہت شکریہ عبداللہ انکل. وعلیکم السلام. ڈیوٹی پہ ہے کہ نہیں؟
2: گھر بیٹھا ہوں.
1: اچھا چھٹی ہے گھر میں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست. کیا پیغام دیں گے عبداللہ انکل, کیا پیغام دیں گے سننے والوں کو؟
2: سر میں تو یہ پیغام دے دوں گا عشما زندہ باد, اس کا آئر استعمال کرو, مجھے تو بہت فائدہ دے رہا ہے.
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست, بہت شکریہ عبداللہ انکل, اللہ آپ کو خوش رکھے, جزاک اللہ. اوکے جی تھینک یو, اللہ حافظ. عبداللہ انکل تھے میرے ساتھ ڈی اے خان سے اور امید کرتا ہوں کہ ڈی اے خان ریڈیو پہ میری آواز جو ہے وہ کلیئر ہوگی, کیونکہ عبداللہ انکل نے جب کال کیا ہے تو اے وی کال نہیں کیا ہوگا.

Once again, assalamu alaikum and assalamu alaikum. جی بالکل احساس و خدمت کے حاضر شوال دے احساس خپل روڈ احساس خپل بچائی احساس خپل مسائی یعنی کہ ریحان خٹگم ریڈیو منڈسی اشاریہ چار کر ایک سٹوڈنٹ لائیو ون ایئر تو سما گواز او ہے امید لرم اج سم رہا او دن کی دی کہ دلر دی بر دی غرپ سر دی گواز دی خپل فیملی چینل اور وی ٹول بر تر جو ٹک ٹاک فٹ واٹم اور خپل جون خپل زندگی نہ بخوندنا مزے اور مونگا پشان بدا خپل شان موسم داسو من جے کوے

اگین نہ دی نرو بک کہتی ہیں بھائی سن بلاک ڈر مزے دور تھا اوکے دے جتا سے یوز کے صحیح دے کنا یوز کی بے مت ہوئی ہے ہا دانش فرام کر کا دانش دمنگا گواز اور پ کر کی یو جہان من نان تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ ویک ہا دس از می لوئل

حاجی سڑائے ہو کنا بلکہ او مطلب الگ ہو خا یو الگ ہو او چکل مطلب دای کور تلو کنا بے دوامو نو خوستو یو وجب کدا چولو بل بل جب تا چولو چکل چا پلارا کی تپوس ور نو کو ورتوی چی دد چا دس کہے کنا جوب کے منوڑے چی نا دمے دے دمے ابا میمس کے مطلب یو ایزان تا خستے ہو یو وائف تا خستے ہو ہاتے تو بھائی ریان بھائی سچ کہوں تو میں تمہیں نوٹ کا اور غداری نہیں کر سکتی کہ دل میں کوئی

چیتا شیر دا عظیم کلی لب گل ڈلئی وی دل میں سب کے ارمان نہیں ہوتا، ہر کوئی دل کا مہمان نہیں ہوتا، ہاں جی ہر کوئی دل کا مہمان نہیں ہوتا، لیکن جو ایک بار دل میں جگہ بنا لے اسے بھول کر جینا آسان نہیں ہوتا۔ ویرا ایہان اینڈ درہنے گل چرت ورکی اٹس می انو پٹانا امی میں ہاں شو آوری سلام در کبھی قبولی کا۔ اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ امی تے زمون گتا طرف نہ ہم سلام او ورتوی چ سنگ جاس خو بربال طبیعت صحت او گرمے رانا چرتا چرتا مرتا ہونے رسولی کے سنگا شیر فور درہنے اینڈ مام گول تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، ہم جہاں بر میں تیری تصویر لیا پھرتے ہیں۔ اٹس می انو بڑانا ریحان بھائی میسج میں صفا ستر گیو باسی خوبیاں ہاں میسج تو کہوں۔ اوکے جی خواہ خیر دیتا سو تو مطلب بیمار ہوئے تا سو خبری میسج سے خبر نشتا خواہ ہائی بھائی دور ڈرنا میسج کو ماں بھائی۔ اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ سائلنٹ لسنر یو جہان من نے کوما تھا سو میسج کو منسر پارٹیسپیٹ کو حاجی ہاں ہیلو بچو دے خٹکو میسج پو دے رہا سلام بھائی سنگ منگ چل دے بھائی سلام میں اوور کوا مام گولتا گلشن باجیتا نورتا او ٹو لیس نورتا لکتو تمے ہاں سلام دا لکبیا او ت خفاشی اپ کی چلی مل لیس نور امر ہٹک اینڈ سوانا ہٹک فرام تخت نصر تو کی جی تھینک یو سو ویری مچ جان مننا نیکسٹ از دا شیئر دا تو تا نور بھائی تا ڈلے وی ہا ہا جی ہا صحیح ہے تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا۔ اوکے اوکے جی اوکے جی The word is coming to an end. The cocks are friend. Rehan bhai, awaz de takht nisrati ke okay de. Aapki chili mili listener amra khata ke and so ana hata ke okay ji. Thank you so very much. Kha. ایچو بھائی دس ایڈریس میں لے کر مجھ تک نظر رہی کہ رکشے والا نورے ہوئی امبیری کلی والا خا جی آپ کی چیز ملے سر یعنی امر خٹک مجھے میسج کری جان من نکوما تینکی سو ویری مچ ویلکم برو وائس از کلیئر می امر خٹک اوکے بھائی تینکی سو ویری مچ جان من ہیلو ہائی ہاؤ آر یو ریحان بھائی جان آج تو سی شو تو بڑی بڑی چینج ہیں واہ واہ ماشاء اللہ آج فینٹاسٹک ویدر ہے میں ڈیمپل ابرو خٹک فرام کرک یہ پوئٹری مہا امید کے نام اینڈ انو چھٹی ہے نا کے نام وہ دن کبھی مت دکھانا مجھے میرے خدا وہ دن کبھی مت دکھانا مجھے میرے خدا کہ اپنے آپ پر مجھے غرور ہو جائے۔ اوکے گڈ لک تھینک یو سو ویری مچ جان منا خانے سے ریحان بھائی جان آج ہاں ابھی دوبارہ کھڑے دیں ریحان بھائی جان یہ لطیفہ آپ کے نام تا پنجاب تلوڑ ہوئی بیتو تا اردو نہ دیر تلا بیتو سرا روم کے اوپن جو پائے وہ تو پا روم کے لائٹ آن ہونا نا در نہ کیجیے خدا ماں کھڑے ہوا مکے بیتو پنجو پیتا ویل چھ لائٹ وفات کرو ہاں ہاں خان دینا ہاں می ڈمپل ابرو ہٹک بھائی جان ہم تخت نصرتی میں شاپنگ کرتے ہیں اسرار چاچو کی شاپ میں زینار کاسمیٹکس اویلیبل ہیں اور فہیم بھائی کے ساتھ بھی ہیں باقی سب شاپ میں ہیں۔ اوکے بھائی اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان منا۔ اچھا خا یہ اچھا اسرار کاسمیٹکس والتا صورت لیشی خا تخت نصرتی کے بھائی جان اگین ٹیمپل ابرو گھٹک یہ پوئٹری آپ کے نام باقی سب فرینڈ کے نام۔ اوکے مجھے رکھنا اس طرح سے دل میں کہ ہر کوئی دعا دینے پر مجبور ہو جائے۔ سلام ٹو یو اینڈ ماہ امید چھٹی ہے نا انو پٹان۔ اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ ابرو امید ان کہ وہ فائیو اسٹار سرا ملو وی جی آئی تھنک امیو ڈمپل ابرو خٹک۔ اوکے جی فائیو اسٹار تھا سو ورتلے شدہ فائیو اسٹار دکان دے کر بکری دے کیسے شدیدار رہتا ہوا ہے خا ویلکم ٹو دا شو سویٹ بھائی جان نا ہاں کیسے ہو کیا حال چال ہیں میرے پیارے بھائی کیا حال چال ہیں میرے پیارے بھائی صبح ہوں صبیر آباد سے بھائی شے امی دیشاد بھائی میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا اس دن اس کے جواب دے اس کے جواب دے اچھا غرور نہیں تربیت ہے ہماری ہمیں ہر کسی کے ساتھ باتیں کرنے کا شوق نہیں رکھتے بھائی سب مزے کے بھی آلے شو اور آلے چکر تروانی اور روانہ چرتا مرتا کس رنگی چھ دلی کے لی تھی ہاں بھائی سب ہم بس بھائی آپ کا نمبر یاد ہے ہمیں۔ اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ۔ مت چاہوں کسی کو کہ بات میں رونا بھرے رونا
سر لکھ رہی کیونکہ یہ دنیا دل سے نہیں مطلب سے پیار کرتے ہیں. اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ جان منا بھائی پو آفر دی مجھا خا بھائی مجھا تو سائلنٹ لسنر یو چوکارانا کا رکھتا چی دیرشو تو دکان تب و ہمہا درسو بو اچھا درسو تو بو دکان بودے ہم وینو. اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ ویلکم ہر کلے راشی بار بار راشی خا پلے خرچے بانے برا جائے. ہائی ڈے ہان برو آئی ایم رباب الون مائی سکسیس خا جی چرت میسج تمرو اچھا خا سلام برو آئی ایم یسرب برو مائی سلام تمہارا زیادہ میسج دی کڑی دی اور پہاڑ میسج کی سلام رگڑے ریحان برو آئی ایم ہانی ڈیر ٹائم بعد ایس ایم ایس تک ڈیر سلام خلیق نور بھائی تم سلام. اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان منا سلام برو. اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان منا خا وہی چی سلام بھائی آپ کیسے ہو سلام ایوارڈ کا زیبائش صبا فریال آمنہ ابرو عروج مانو ابیر ایحان.

جی اسکرب کرنے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ پہلے اپنے فیس کو آپ لوگوں نے صاف ستھرا پانی سے, یعنی پانی سے صاف ستھرا کرنا ہے, صحیح ہے, پانی سے دھونا ہے, اور اس کے بعد آپ نے ٹاول سے یعنی تولیے سے آپ نے اس کو خشک کرنا ہے, صحیح ہے, اور اس کے بعد بالکل خشک ہو جائے اور اسکرب کو انگلی پہ لگا کے اور پھر اپنے چہرے پر لگائیں, اور اس کے بعد اپنی انگلی جو ہے ان کو مطلب یعنی پانی سے دھو لے, صحیح ہے, اپنے ہاتھ کو پانی سے دھو لے, اور اس کے بعد جو ہے اس کو مساج دے, چار منٹ پانچ منٹ تک مساج دے, اس کے بعد تھوڑا سا چھوڑ دے تین چار منٹ تک, اس کے بعد آپ لوگوں نے پھر کرنا ہے یعنی ہاتھ کو دھونا ہے, اور اس کے بعد پھر اسی طرح پہ مساج کرنا ہے تین چار منٹ تک, اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پانی سے دھونا ہے, صحیح ہے, جن تاسو بدا سی کا رک ہے چکل ہوں تاسو سکرب لگا ہوں تاسو خپل مخ ہوئیں جائے بیا تاسو تولیے سرا وچ کئے, صحیح شوہ تاسو تولیے سرا وچ کئے, اور بیا با تاسو دا سی کا رک ہے چھو فل وچی, بیا با تاسو پا گوتو باندے وہ لگا ہوئے سکرب گوتو تبیو چھو ہوئے, بیا با تاسو پا یعنی فیس باندے وہ لگا ہوئے, ٹک تے لیلا میں باغین آباد کی تاسو گوتو سرا مساج ہو رکے چار پانچ منٹ تک, اگین آباد کے بتاسو بیا پریک دے تین چار منٹ تک, اب پریک دے پو آرام سر, صحیح دا این آباد کے بتاسو بیا خپل لسن ورت لوں دے کے بہت سو مساج ویر کے تین چار منٹ تک, بس بہت سو آگا صفا ابو سرا وین جائے.

अरे भाई चेट जीपीटी जानते भी नहीं हो माने तो भाई। ایچے حضرت علی فرمائی چرتا چتا سلا مغلسی پ نظر رضی حلتا تاسو دا دوستی لاس ور کوی ورنہ ہمشی د تاسو بہترین ساتھی دے یوال دفاع ز توکو کا شاملوی او وای کا انو پٹان سپیشل سلام اٹس می نون گول اوکے جی ڈیپ کلینزر سد پارا دے ہا تاسو شونا بات کی کال اوکے تاسو بز ڈیٹیل سر خبر او کما چی ڈیپ کلینزر سد پارا دے او سد پارا تاسو یوز کولے شی سیدا سلام اجالا د کرکنا خوبصورتی سفید رنگ میں ہوتی تو کفن کو دیکھ کر لوگ ڈر جاتے نہ ڈر لگتا ہے ڈر لگتے تھے یا ڈر لگتا ہے یا خوبصورتی کالے رنگ میں ہوتی تو کعبہ کو بھی دیکھ کر سکون نہیں ملتی صحیح بات ہے انشاء ہاں نیکسٹ چی ریحان بھائی پو مسجد کے نوستوں دعائی غشتلا یا اللہ مو پو کاروبار کے برکات چوے بیا نور وی تو یل چے آمین ما آمین ما یو ایم ایس ڈی وینا پتا وکڑا چے ویلے نور وی تو یل چے ٹول مڑا شو زکچ دی کفن کاروبار چا کو یہ زما دی تو بیا کی چے ملے سر امرا ہڈا کنا نانا دادا لانا او کی خا خا نیکسٹ وی چے دا میسج میں شامل کا اوریجنل برو سنگا لطیفہ فار یو کاش محبت پی لطیفہ فار یو خا صحیح ہے ٹھیک تھا یو جہان من نے کوما تھینک یو سو ویری مچ تمہارے ساتھ میسج رکھ لیجیے تمہاری تو بھائی دس ایس ایم ایس خدا سی آئی لکا پنجو پی جی پشتو جگوی لگے دسی رگلی داسی وی سو کما سلام عمر خان ہڈک تہر اقبال تختی نصرتی نا تہر امیر صاحب وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا امیر صاحب شخوئی کہنا بروبار خوئی بھائی دادا سلام نا سلمنا اور ٹولو سسٹر تھا سلام اوکے اللہ حافظ اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ یو جان مننا نیکسٹ جی بھائی روبابی امدا مو والا ایس ایم ایس ویلے نکڑ شامل بھائی روبابی امدا مو والا ایس ایم ایس شامل کری می دکھا یو جہان مننا کوما تھینک یو سو ویری مچ ہاں نیکسٹ جی اگین ابھی ہاں اینڈ ہائم پٹانا ہیڈ بھائی ریحان بھائی تشرمے جی دا سسٹر خو آسے گپ لگ گئی میاں بھی خا نشر میں گما کہنا تاسو پوئیے خا یو جہان مرنے کو ماں اردن کو دیسا سو پارٹیسپیٹ کو لو اور سمر اردن کی دیتا سو ملو ویجی دا منگا پروڈکٹ پا یعنی چرتا کے تا سو ملو ویجی پا منگل ملا کے تاسو وسیم تورت لے شیا دے سر سر تاسو پا ڈومیل کے صدف کاسمیٹکس تا پا بنو کی تاسو حافظ ظہیر تورت لے شی دینے علاوہ جہانزیب گلی کی تاسو جواد کاسمیٹکس تورت لے شی اور گردن لی گلی کی تاسو پا ہر زوی کے بتاستا ملے ہوئی جی پا آسانی سر سی شولا گردن لی گلی چکو مدر پا ایک بتاستا پا ہر کاسمیٹکس کے ملے ہوئی جی اور سر ور سر اردن کو تاسو تا ملے ہوئی جی چرتا کے بالا تاسو تا پا تختی نصرتی کی چکو مدر ملے ہوئی جی چا سرہ

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ میرے بہن بھائیوں، بچوں، بچیوں، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا، اربون اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری، حفظ و امانت، صدق و حدیث، حسن و خلیقت، عفت فی طعمت۔ چار بات فرمایا کہ میری امت، کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا۔ دوسرا فرمایا صدق و حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے۔ تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو، اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو۔ چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا۔
0: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے۔
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: تاسو اوري ريډيو امن.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: کله چې تاسو په خپل بدن کې څه قسمه تکلیف محسوسوي نو زر تر زره خپل نږدې ډاکټر ته لاړ شئ. د خپل ځان نه څه قسمه دوايي مه استعمالوي، ځکه چې د ځان نه دوايي خوړل د صحت لپاره نقصان ده کیدی شي. کله چې تاسو په تکلیف کې څوک ووینئ نو د هغوی مدد وکړئ، ځکه چې ستاسو لګم رستا د چا ژوند جوړولی شي.
1: ریڈیو امل، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ۔

0: خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، یون رنگ ام۔
1: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری۔ اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، وہاں پر ٹائپ کریں RAK، پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں، پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں۔ آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق۔

پچھے میرے بھائی دومرا خوب رتلو خو سسٹر میں ایشو آنکڑا موتا ہوئے چھے باجی نازبان بھائی ایشو دو کا اور وی موتا ہے چھے تین اورے استعمال کو ماشاء اللہ بھائی یہ کیسی تیری خود غرضی ڈرامے والا سانگ پلے کرو ضرور دل دگے دکار خراب کو خز دل دگے دکار خراب کوشش کو مزہ ماخوری چیزیں پلے کو مزید بہرحال فرمائش رہنا مکوائے خاص

0: تڑای ماشی مزی دار تو یہ یہ جے پدا شاپر سی دے تشا ہو قستی دی
1: جناتی سے تارکھنا پ شاپر کے ہم اسما واشنگ پاؤڈر ہو قستی دی
0: اسما واشنگ پاؤڈر مڑای مزی مہ کرتا نیشنل او ملٹی نیشنل کپ نیول واشنگ پاؤڈر وڑی وی کورش اکثر گلار تا کی جے دس رنگ سر پر اوری
1: بالکل تارکھنا دا گلے وے ہر وقت متہ کورش کڑا لے ہو چے کلا نام کرتا اسما واشنگ پاؤڈر وڑل سے رکڑے دی او سٹول کور والا نہ پاسول دی
0: اچھا مس جی بہائی کورتا زہر سر ابرو وہ در تو یہ چپ اشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کہنا اشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چی کپڑے سب یوکسلی کو زور نہ زور داغ پر گارنٹی سر ختم کری زاخر سجود کی وہ دنور صرف پر نسبات اشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی او بلا خبر ادا کپڑے سب ہی پوات لو سینا نہ خر پوی
0: شام اس جی چ دم رکھ ریزلٹ یہ دائ در تو یہ دو مت چیرتا ملا وی جی
1: تارے کھانا داو تو دفا بنے اندرون لکی گیٹ جان سے بے گالے پر شعیب مارکیٹ سے دیشوا مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر ادھر تک ملا ویجی

0: جی السلام علیکم. السلام علیکم. بالکل صبر بردارے کے تو خدمت کی حاضر شو سید اور شبہ پروگرام سر یا سیاسی پروگرام سر امید لرما چیز سن رہا ہم نوال دی آگا با ٹک ٹاک فیٹ وار خوش آلاف زکالا بھو بھی اور زندگی نمت پلے خیصے خندروں مزیو خلی تو سب بالکل بات دو چھے دیٹے میں نے تو سب پروگرام چکن پیش کو دو اور پروگرام کے ہر سر موجود دیں اور سب اتبا پشاور ہومیوپیتک میڈیکل سینٹر کے ہیں چکم دے دے موجود دی ٹک شاہ انہیں ڈاکٹر صاحب انہیں ڈاکٹر زاکر شاہ صاحب چکم دے وہ پشاور ہومیوپیتک میڈیکل سینٹر کے موجود بھی اور جس سر بالکل خبریں کی بھی گپ شپ لگی ہوئی ٹک شاہ اور ڈاکٹر صاحب تب بالکل ڈاکٹر صاحب چکم دے دا پاؤ پشاور ہومیوپیتک میڈیکل سینٹر کے شکشی نے چاہتے پر جیل چوک پکا رکھے ٹھیک شاہ پر جیل چوک کر رکھے دے دا عادل بکری جی کو مندو پر جیل چوک کر رکھے اگر سر پر سیڈ بنے سر ٹچ پلازا دو سیوی پلازا بے تبیلی شی پہ کے ڈاکٹر صاحب کلینک تھے وہ بیسمنٹ کے ڈاکٹر سے موجود بھی سہار تقریباً 9:30 نباز کے سہار ٹائم ہاں 9:30 پر پروگرام تو سکی جی 9:30 نباز ڈاکٹر صاحب چکم دے اب پشاور ہومیوپیتک میڈیکل سینٹر کے موجود بھی ٹھیک شاہ اور پروگرام بالکل لائیو دے سیدم پروگرام لائیو دے نو ڈاکٹر صاحب چکن دے مختلف چکن دے بیماری علاج کی پاؤ پشاور ہومیوپیتک میڈیکل سینٹر کے آگا بالکل ڈاکٹر صاحب تو سر ڈیٹیل سر ہر بیماری بنے چکن دے خبر کڑی ہم دی اور سب سر بیا بہم چکن دے تو سر خبر کی بھی پاؤ ہر ڈیزیز باندھے بالکل مزید معلومات پر بدی نمبر بنے کال کو لیشی پو 0331 52 65 340 پدی نمبر بنے پروگرام سے لائیو کال ہو کے سے میسج کو سے سب پرستان کو لگوڑے ڈاکٹر صاحب نہیں ڈاکٹر زاکر شاہ سے نو ڈاکٹر صاحب چکم تو سب بالکل جواب در کے بھی صحت والے سرا بیماری والے سرا یا تو سب مسئلہ بھی صحت والے سرا بالکل تو پروگرام نے باندھ کال کو سے پدی نمبر بنے ڈاکٹر صاحب سر خبر کے والے سے 0331 52 65 340 پر دے نمبر بانے پروگرام سے ہاں کال کو لیشی پروگرام نمبر ہاں کال کو لیشی میسج ہاں کال لیشی پر دے نمبر بانے ڈاکٹر صاحب رسرا موجود دے اور ڈاکٹر صاحب طرف تبیل کرسی ڈاکٹر صاحب پروگرام کے ہر کلے والسلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ڈاکٹر صاحب سنگیتا تو خیر الحمدللہ ڈاکٹر صاحب تو خیر ڈاکٹر صاحب تو مائک چکم دے خجی وہ صحیح ڈاکٹر صاحب جی

0: حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ شفا تیل عرب ممالک، یورپی ممالک، ملائیشیا، چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے، بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے، خارش، خشکی، سکری ختم، مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔ حذیفہ کمپنی شفا تیل، پشاور، بنو، لکی، کرک، ڈی آئی خان، خیبر پختونخوا، پنڈی، اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے۔ نوی دریافت شوی ددواو تھرو نشان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل، چسڑائے وختینائے گنجائے نوی، اوس اوس گنجے شوی وی یا دسر وختان غرزی گی، نو اغا سڑائے چے سو رزے شفا تیل پخپل سر باندے مالش کی، نو دا پسر بو دوبارہ نوی وشتان پیدا شی۔ شفا تیل وشتان غرزول بندوی، وختان گن او اجد کوی، دے سر خارش، خشکی، پینا پخا ہم ختم کوی، زننا مردنا دواڑو دا پارا برابر فائدہ مند۔ مزید معلوماتو دا پارا پدے نمبرو رابطہ کولے شی، 0331 397 3636، اور بل نمبر دے 0335 352 33 33۔
1: Ladies and gentlemen,

مدثر شاپنگ سنٹر چرتنا چتا سو ہستلش حذیفہ کمپنی شفا ہیئر آئل شفا بیوٹی کریم اور شفا وٹامن سی فیس واش مدثر شاپنگ سنٹر تاجی کلا کے پاس آنے سرا ملاوے گی اور دا دینا علاوہ مدثر شاپنگ سنٹر کے ہر قسم کاسمیٹک سامان گارمنٹس ہر قسم برقے شادی بیاں سامان دا ہر قسم پیتو لیس اور پیتو سرا سرا نریناؤ زناناؤ پیزار مدثر شاپنگ سنٹر دکان پتہ در سرا نوٹ کئی ڈاکٹر حبیب اللہ مارکیٹ تاجی کلا اڈا بنو

0: بخير.
1: السلام عليكم. جاي احكي عن ريو الزيرة بوجودنا بسيطور لابدين كتان الله وعصاد بخوزي فاكا بنيشي فاكا الاستمار في البيت بأيدينة.
0: السلام عليكم. يسمى امولون داي فلقا ادميلنا امودي امي جنبي خوش بالي ودير دوري dere gulai motawa kale pada karun modera wakar dola ne shake dale chikala mode shay khan bhai program aur beta are ko be pak apni se pak le chikala ek kala am motar wal soro mona gol mashallah de ame me shuru se dia pal min sa pavilo de kiya ko be pak apni se pak de dabat.
1: Assalamu alaikum. Je man hata program kara ko yuri mori dula gavale o pavi mande sat bage shay bhai program shuru wa ma id wale product شفا کسمیٹک والی کریم چیزا غارو اس پر چکل مو استعمال کرنو اغیر سر چیزا مت ریزلت ملا سنو ما اس چیزا خو دیر شا کسمی جنو ما تول پروڈکٹ کی شفا کسمیٹک والی رو اس پر نو اوز اس لیشنر اس چیزا اغازا پیغام مل پاس اکیر دوی دینور پرادت انا کپنوی نا چیزا غا نو میدا شوی نو دوی دا ضرور چیزا غا یوری ویزت بکی خوال شایم جنو اس چیزا شفا کسمیٹک اپنے طرف تو ضرور شاگا دیں.
2: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. زی آمنا ٹیلر پام جیدو ملنا اکلا اور نیچے گئے چھے خوزی پاک اپنے سے پاک رنگا استعمال کی دیر کچھ لائے ریزل کی رائے گئے حد اکچھ لائے ریزل کی رائے.
3: السلام علیکم. زیم خالیم پرام مزورستان زما انتخاب دے خوزی پاک اپنے شفا پسواش خوزی پاک اپنے شفا یوٹی کریں
4: استعمال کے دا پاس سب دن کے دن میں گارنٹی کر دل کر.

جناب د مش پرادک خوزیفا کمپنی ول پرادک چکیم دی دو په حمیدان چوک شه جناب 5 سٹار بیکر سره ملویز او دین علاوہ نصیب ہول سیل حمیدان چوک شو در تملاو شی کرک شی جناب 22 گریڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک امارات شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک عبد الرحمن ہول سیل ڈیلر کمرشل مارکیٹ کرک شی در تملاو شی دین علاوہ تسیتا کمال گارمنٹس بل مقابل یو بی ایل بینک کرک دود گارمنٹس بل مقابل یو بی ایل بینک کرک شہزاد گارمنٹس کرک مامون سپر سٹور چائنا پلازا کرک حاجی فاروق کرک کے درتم الودائشی خان بہادر سرا کرک شی درتم الودائشی عادل سپر سٹور جیل چوک کرک شی درتم الودائشی او جناب عابد خوشبو محل امبیری کلا شی درتم الودائشی عروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلا شی درتم الودائشی او دین علاوہ ٹیری شے جناب در تمیلا ودائشی منیر کاسمیٹک سینٹر دکان نمبر 7 گلی نمبر 2 شنکی اڈا ٹیری شے او تخت نصرتی شے جناب لبیب کاسمیٹک کاشف سپر سٹور اور فہیم ہول سیل ڈیلر سرا در تمیلا ودائشی لتمر شے ممند کاسمیٹک سرا در تمیلا ودائشی نواب مارکیٹ لتمر سجاد سرا در تمیلا ودائشی لتمر شے تارک کاسمیٹک سرا در تمیلا ودائشی لتمر شے او جناب مٹاہیل سے دبئی شاپنگ سینٹر مٹاہیل کرک اور گورنمنٹ سیکنڈری اسکول آئی تھنک جی ایس کے شاپنگ اوکے سوری جی ایس کے شاپنگ سینٹر مٹاہیل سے درتم الودائشی او منگل ملا سے جناب رحمان اللہ سر درتم الودائشی مولانا عبد الخالق منگل ملا سر دیتر درتم الودائشی ڈومیل شی صدف کاسمیٹکس ڈومیل مہتاب کاسمیٹکس ڈومیل خنیف کاسمیٹکس ڈومیل حامد عامر بیکری عظیم کلائی روڈ ڈومیل حافظ عامر بیکری لنک روڈ اور شاہ رضا شاہ کاسمیٹکس لنک روڈ شریدر تمل بنو شی حافظ ظہیر ٹریڈرز شعیب مارکیٹ جانزیب گلی شی چیئرمین ڈسٹریبیوٹر آف شفا کاسمیٹکس پاکستان دی جی دس راہ در تمل ودائشی اور دینا علاوہ احمد ملک شاپ لکی گیٹ بنو نذیر ٹریڈر اندرون لکی گیٹ بنو شوال جنرل سٹور اندرون لکی گیٹ بنو دریا خان جنرل سٹور اندرون لکی گیٹ بنو عثمان جنرل سٹور اندرون لکی گیٹ بنو حق نواز جنرل سٹور بابا شاپنگ سینٹر برکت کاسمیٹک سینٹر صابر شاپنگ سینٹر گلہان شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو حاجی ستار کباڑ گلئی نہ شروع کی جی دلتا دلتا ملے ودائشی المدینہ بیکری مریان گیٹ بنو وقار میڈیکل سٹور تاجی کلا اڈا زبیر علی شاہ کاسمیٹکس مین غوری والا اڈے شی درتا ملے ودائشی نورنگ شے فریش وے بیکری نورنگ اعظم شاپنگ سینٹر نورنگ شیر پنجاب بیکری نورنگ لکمان جرنل سٹور منیاری گلی نورنگ جہانگیر منیاری گلی نورنگ او حاجی احمد شاہ منیاری گلی نورنگ پگنڈی چوک سے الشفا بیکریشی در تمل ودائشی لکی مروت شے حضرت علی لکی مروت شریف ہول سیل ڈیلر لکی مروت عباسین شاپنگ سینٹر لکی مروت شباس خیل کی در تمل ودائشی سراج جنرل سٹور شباس خیل احسان میڈیکل سٹور شباس خیل پیزو کے تسے تمل ودائشی احسان کاسمیٹکس مصباح کشمیری بیکری مصباح کشمیری بیکری غزنی خیل مصباح کشمیری بیکری تاتر خیل میزبان کشمیری بکری تجوڑی اکرا بکری گمبلا اسلم بکری گمبلا احسان بکری گنڈی چوک ککی کے رفی جان کاسمیٹکس اسمت ککی رحم اللہ کاسمیٹکس بکاخیل شے نسیم بائی سرا پا عامر بکری کشی در تمیلہ ودائشی بکاخیل شے دبئی کاسمیٹکس بکاخیل او میرلی شے آمین کاسمیٹکس لاچی مارکیٹ میرلی شے یعقوب کاسمیٹکس لاچی مارکیٹ میرلی جاسم بائی لاچی مارکیٹ میرلی لولو شاپنگ سینٹر تارک مارکیٹ میرلی اندلیب پتاسی اڈا میرلی صلاح الدین ادک بازار افغان کاسمیٹکس خدی بازار میران شاہ شیراز شاہ کاسمیٹکس امن مارکیٹ تارک کاسمیٹکس پاکستان مارکیٹ میران شاہ زاہد پاکستان مارکیٹ میران شاہ شارجہ جنرل سٹور میران شاہ پلازا پدوسلی شے مجیب کاسمیٹکس دوسلی احمد ناز دوسلی شے در تمیلہ ودائشی اوپر ازمک شے امیر شازیب جنرل سٹور رازمک شازک جنرل سٹور رازمک ابراہیم جنرل سٹور رازمک شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پراڈکٹ درتا ملا ودائشی

وعليكم السلام. ترور سرنگ شادو نہ بالکل ٹھیک ٹھاک تو شائے خیر خریات ہے پدا ٹیم سے دادا واڑی کے اڈیر سخت تنگ ہے وشا بس خیر خریات ہے بس نن کو ٹیم سارا پیرا آمین آمین نن کو ٹیم سارا پیرا دے سب ادھر سارا بیا خبریں کہوں پر ٹائم بندے یو جہان مننا کہوں جی دا خو صفیہ ترور و جنابا چیمش سرائے خبریں اترے وش بھی جی شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام تسے اور بدا دخپل میزبان آر جے شاہد خان سرا سبو و بجو بیا دے تسے پا خدمات شے خاضرے جا خزیفا کمپنی شفا پروڈکٹ انتخابو کے استعمال کی انشاءاللہ دا تسے تا بہترین ریزلٹ در کبھی کا بیوٹی کریم یہ دی کا فیس واش تائی کا تیل دی کا شیمپو دو دیر بہترین و اعلیٰ ریزلٹ در کبھی مزید معلومات کمپنی ہیلپ لائن نمبر 0331-397-3436 بندوں کو سائش دس انار جی شہید خان تبر کے اجازت دلوئی اللہ پامو

0: معدے السر او د معدے جملہ امراض او د شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او د زړه جملہ امراض شامل دی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب په جدید کوانډم میگنیٹ انالائزر مشین په ذریعہ باندې د ټول بدن معائنہ کوي او د دې سره بتاوستا فیزیوتراپی د مشین په ذریعہ بالکل فری کیږي. تاسو راشه او د درمان ہومیوپیتھک سنٹر نخپل علاج زر تر زرا پتہ درمان ہومیوپیتھک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ. موبائل نمبر اے دے 0331 12 12 413.
1: آپ کی پسند، آپ کے احساسات اور آپ کے لمحوں کی خوبصورتی.

السلام علیکم, میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 300

0: ਗੱਲਾਂ
1: ਸਹੀ ਸਹੀ
0: ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੋਂ
1: ਬਿਲਕੁਲ ਦਗਾ ਸੀ ਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੜ ਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਾ ਖੁਸ਼ਤਾਸ਼ ਹੋਏ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹੋਂ ਦਾ ਉਸ 0927-291-292 ਮੰਦੇ ਮੁਰਾ ਪੁ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਯੂ ਉਮੀਦ ਲਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਖਾਨੋ ਖਲੋ
0: ਮਜ਼ੇ ਉਸ ਨਾ
1: ਮਜ਼ੇ ਬੋਈ ਨਾ ਖਲੋ
0: ਲਾ ਜ਼ੋਨ ਚੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੋ ਕਾਲੋ ਖਲੀ
1: ਜੀ ਜੀ
0: ਸਰ ਖਬਰ ਕੀ ਸੇਵ ਕੀ ਜਸੂ ਕਰਸੀ ਵਾ ਲੇਕਿਨ
1: ਸਹੀ
0: ਫਾਸਟ ਅਨ ਲੱਕੀ ਕਲਰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ
2: ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ
0: ਹੋ ਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਚੁਲਾ ਰੋ ਗਾਈ
2: ਬਾਂਧੇ
0: ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਉਹ ਕਿਲੇ ਗਾ ਚਾਹੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਹੰਗੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਚਾਰਾ ਮਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਲਿਆ ਲਿੰਕ ਵੀ ਕੀ ਲਿਆ ਦਿਨ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਬਸ ਮੁੱਚ ਲਾਲਾ ਖਪਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ
1: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾ ਸੇ ਦੋ ਇਤੋ ਡੇਰਾ ਮੇਰਾ ਬਣੀ ਉਹਦਾ ਵੱਲ
0: ਅੱਛਾ ਚਲਾ ਸਰ ਹੰਗੇ ਸਹੀ ਹੈ
2: ਦਗਾ ਬੱਚਾ ਤੋ ਤਾਂ ਬੰਡੀ ਦਰਨ ਨਾ ਕਹੀ ਜੀ ਤੇ ਪੁਸਤਨਾ ਨਾ ਕਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਬੋਤੋ ਤਾਂ ਬੰਡੀ ਜੁੜੇ ਕਹੀ ਦਲਸਿਮ ਸ਼ੌਕ ਕਿਤੇ ਦਗਿਨਾ ਬੋਤੋ ਤਾਂ ਹਾੜ ਕੰਮ ਜੁੜ ਸਰਵਿਸ ਆ ਬੋ ਬੋਤੋ ਉਮਰੇ ਤੋ ਜ਼ਿਆਨ ਨਾ ਨਾ ਹੋ
0: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਗਾ ਸਾਈ ਜੋ ਦੇਰ ਜੁ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਕੈਲਕੁਲ ਜੇ ਤਾਂ ਸਲਾਮੀ ਨਾ ਦਵਾ
2: ਬਸ ਨਰੀ ਦਾ ਬਾਸ ਵੇ ਦੇ ਸੋਲ ਸੌਦਰ ਬਈ ਸਵਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਾ ਸੋਲ ਸਾਬੇ ਦੇ ਸੋਲ ਸਿੱਕ ਮੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਰ ਉਠੋ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਲਾਮ ਤੋ ਸੇ ਚਿੰਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਲਾਮ
0: ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਦੇਰ ਜੁ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਖਾਲ ਕੇ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਜਹਾਨ ਮਨਨ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਲਲਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਸਰ ਚਿਕਨ ਕੇ ਨਾ
2: ਅਹਿਮਦੀਨ
0: ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਕਲਾ ਵੇਲਕਮ ਨਾ ਵੇ
1: ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੋਬਰ
0: ਸਹੀ
1: ਖੁਆਸ਼ਾ ਮੇ ਬਸ ਪੀਰੀਅਡ ਅਰਥਾ ਖੋਲਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ
0: ਲਾਲਾ ਚੂਰੇ ਵਰਸੀ
1: ਬਿਲਕੁਲ
2: ਬਿਲਕੁਲ
0: ਖਬਰ ਚਾਹੀਏ ਨਾ خبره متل مطلب ته پوهېږه کنه چې هغه زه اکثر کله کله ټي متل کنه چې وای چې لیرې لیرې وای ته دا اور مې دام زور وستو چې دا کیمه خبره کیسه چې رګړه کله جرمله کوي مې نور سولښت
2: نو یل چې دا تړاډه ده چې لکه تو ډېر سایلنت لسنر ده کنه
1: هاو جی
2: باندې ډېر وخت نه دی ته پروګرام اور وی وای خپل مو په ټکال نه ده په څنګه کوله مو چې دا نور څه ولې اور وی
0: ڈیر جد بے حد صابر سر خان دلی کنا کلا کلا ٹائم چیز دا سے لیا خپا وی زکی کنا چے خپا ہو زکی چے کور و سر مو ڈیر جتا سور در رفتان کدلا ہو پارن رسا دا سے چے رفتا سر شیر شوی دو کنا بیلش کسان دے ساڑی چے کما منٹلی بربار وی کنا نو دا سو کہ خبر اور پروگرام نہ ہوتا ہے ریگولر اور کیا نہیں اور ٹاپے درتا کی کیا نا ڈیر جوتا وردین کے اکثر وی کنا چار تو سے ٹاپے نہ کی کنا کلا کلا ٹیم مو خلیق نور سرا ایک بار سرا کلے داس چ کلا کلا ٹیم چ کیما کنا رکیب ہے وہ کنا نو نن چ دکنا نن میں گولا لا چ کیما کنا ہو مو کی ٹاپے زون نہ لکھی دی ادے زر سانگے والے ٹاپے دی کچے اچھا احمد دینا
2: اورو
0: دکاس تے کیم کلی دای خبر اور
2: بالکل بالکل
0: جرمنا کہنا سوچ سے دوا سر روکے گا نا بیوین سلام و زون سر میں چکم دی گنا دغا چاوی چ ایز مہمان خاص چکم گفٹ نہ دیری کنا بیوز تور نان تہ چکم دی گنا اچھے ڈیرے د باکسی دے رو دین لا رڈیو دے کنا دا ٹول تا ور چکم دے تور نان ٹول خر کے گلے دتا ور کے کو ہاں
2: اللہ دا کیو کیو بلا تو کے کنا اورور کہ پتہ کرک مزدور کی کا خیال کرے پر پنجرے میں یو پوسا چرک سی ولا کنا ہا جنگی وی کنا اس کی وٹ پر ہون دے بار وی
0: آہا تو او دا دور او سر گونے دا کی سالوڑا کنا
2: دا چرک زہر لوا تب مطلب دے جو گل لو وی کہ دایسی چا اختر وی کہ دایسی چا رات ہو کہ کی وی کنا
0: خبر د چر ګوله کیسه چوکې کنه
2: چر ګوله
0: خیر دی بس د چر ګوله خو د کیسه وکړه کنه خو څه زکایله ډیر سر لري کنه ځکه چې اوس میډ دا رډیو خو نشي در پرځای کنه سایلو ډیر چې تمن الله د خیال کول یو جهان ونه
2: اوکے
0: اوکے اللہ حافظ یو جهان ونه تو رن احمد دین کال کنه جی
1: جی
0: ډیر چې تمن کی شکریا کی اورډر کړل ونه خبره کی سر سر شریک له خو ځان چې الله یو دوا کل نور خو لی بیا
2: السلام
0: علیکم
2: جی
0: جی جی بالکل بالکل اچھا دلی سر کیڑی طرف
2: اے دلتا
0: دا دا گاونڈونی گاؤنڈون کا خبر نہ
1: خبر
2: شکریہ
0: ڈیرا چھو تمہارا دیکھ الکول یو جہان مننا لالا تلہا خبر روغائی یعنی کم دینا ڈیر رزینا روغائی اور لالا
1: جی جی
0: سنے میری زون چھو کلر ہولی کے اچھرے کلر دا سوچ ہوگا نا کلر یو سارا خبر کی کوئی وا گانا چھو کم نہیں کہنا آگا میں پزین سوچو خو کلر ہولی بابیہ گلاو کی گانا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: راگ ہوئی جہاز
0: سفر
2: خبر نواز لالا دائی گا سولہ اور سفدر لالا دا نوے
1: نوے مس ڈی والا دینا وہ شاید
0: مولا تھا پتا تو کہنا
2: تولا
0: اے مولا
2: راتو تک میں چپا رض وقتل تقریباً دس اونچا ہوا
0: خبر کسی گپ شپ ہوا کیسا اختیار خان سے میری صاحب گرد اوڑتل چیارا صاحب روزی رو دیکھ دی دگ وہ تیرا مکی مو پاس مونے اوڑتل تو صاحب رکڑو اختیار خان سب مرد آئے تقریباً خبر اور دس ہو گئے ساٹھ سال اویل کہنا اختیار خان مل کر دے وہ اختیار خان یہ کہنا اختیار خان نے کہنا ہو بل اختیار خان دے وہ سی در تھا چمو پاس مونے اٹھتے کر لے نہ وہ تو سو برتا ویلو نہ خبر ہو رہا تو سو چیزوں یار کیا سر گی مل کر چکی میں تیار خان آخو سر میری سڑا ہی دیکھنا ہو تو وہ بڑھا سڑائی ہوں نہ سویرا تو چې اوالې چې کله هغه کال کړی وو او ته چې کوم دی کنه ته چې او دا خو در اختیار خان دا مو ملګری غونې اختیار وي گپ شپ کور نہ باہر تلے خبر
2: نہ جوت لفظی نہ کڑی
0: اختیار خان غوندې وي بیا وسن مینه همیشه مو سره وي سره مینه لکه څنګه چې اختیار خان فاریو شې دا شه ته وي خبر چې دوی چې هغه وایس مسیج چې کوم دا کړو کنه ہم چدل تھا اب ردنگ کی طرح اولا ہے کیا نا
2: چال اس کی بریک نہ تھا ہمارا پڑا ان کا جی ہتوڑی کن کا رہا
0: نہ دن ہو جے تو تو ویلا چے سن می نکلا تو سن می ور سر می لاوش لے کنا سے در داو چے سن می تو پمنا سمرا مڑ کے
2: اس کولا
0: وہ جے تو سمرا مر دے مو سمرا دای
2: اے بریک نہ تھا گرا
0: خبر خام خدا سے کہنا چاہیے اب ردنگ کی ہوئی ہمیشہ بھی کہنا جس سے منہ پر کہنا وہ منہ پہ کھلے بنے جس سے منہ صبر سارا کم گاؤں میں والا بھی کہنا کم میں خاندو کڑی کہنا داش ہے اب ردنگ کی درتا خوشا ہوں داش ہے وہ دس درتا خاندہ وہ کہتے وہ سنور وہ سستا نہ دی کہنا سنیں گے
3: لالا سبرا
0: اختیار اختیار گری نہ ماڈرن خبر موتا شکریہ یو جہان من کی بدہ سے
2: وعلیکم
0: السلام علیکم السلام اختیار خان تھا دیکھا نا
2: گرمی کام آدری
0: ڈیر چھ تمہیں کال کا والے

0: جی بالکل اور نکی دا اور سرا صابر خان روخای بادا سے گافشا مشلای مو سرا وای خو بادا سے جسٹ فار انٹرٹینمنٹ وی میڈو چارا خامخ اور دین کی ہر سر ہٹول شی السلام علیکم خیر خیر ہے تم مزید لالا سو خبر کی دکیم جنا کرکنا سے خبر کے سے کا رحیم اللہ پروگرام شار کلا ڈیماشی فسٹ ٹائم دے کال کڑائی فسٹ ٹائم دے تو کال کڑائی نو تو تمیٹ پر 8.4 کرکشے اور سر سر دا پخپل شوشو ہر کلای ولکی منا تے ویو بالکل صبر سو پروگرام نہ صبر ٹائم نہ اور وی
1: پروگرام وقت نہ اور کال میں کرے گا
0: تو اچھا پروگرام نہ پہلا دیر ٹائم نہ اور کال کی منا فسٹ ٹائم کو نو مننه دکې شکریہ دکې کال دوکو ډیر جوته مننه کې سمره تو شکریہ دکې اقامه دو
1: السلام
0: علیکم السلام علیکم سلام ډیر جوته مننه دکې الکولی یو جا

0: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਰੁਦਰੀਮਾਨ ਖਬਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਸਰ ਸਰਕਲ ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ
1: ਬਿਲਕੁਲ ਖਬਰ
0: ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ
1: ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ
2: ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ
1: ਸਰੰਗੇ ਚੱਲਦਾ ਜੋੜੀ ਤਕੜਾ ਏ
0: ਚਲਾ ਤਾਂ ਬੁਢਾ ਏ
1: ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਖਬਰ
0: ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ
2: ਵਾਲੇਕੁਮ
0: ਸਲਾਮ ਦਾ ਸ਼ਕੀਲ ਖਾਨ ਰੋਲਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਾਕਿਲ ਖਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਕਲਾਈ ਹੋਈ ਸੜੀ ਮਾਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੈਲਕਮ ਹੀ ਨਾ ਗਈ
2: ਵੈਲਕਮ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੇਦ ਆਲਮ ਖੁਸ਼ੋਲ ਕਾ ਸਰ ਜੀ ਸਰ ਅੰਗ ਦਾ ਤਾਰਿਕ
0: ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਰਿਕ ਸਰ ਜੀ ਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬ ਬਰਬਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਆਪ ਚੁੱਠੀ ਬਣੇ ਥਲਾਈ ਦਾ ਏ ਬਸ ਚਿਕਿਮ ਨੀ ਕਹਿਣਾ ਮਿਰ ਦਿਲ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਗੋਲਾ ਲਾ ਚਿਕਿਮ ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਨੋ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਮਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸੀ ਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਮ ਲਿਸਨ ਦੀ ਆਹ ਪਾਸੀ ਚਿਹਰਾ ਉਦਾ ਇਨਰ ਸਰ ਉਹ ਸੋਕ ਸਦਾ ਸੀ ਲਿਖਾ ਦੋ
2: ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ
0: ਦਿਲ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵਾਰ ਮੌਸਮ ਦਾ ਦਿਲ ਹਾਂ ਦਸ ਸੁਮੇਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਛੇ ਬਾਰੂ ਦਮਰਸਾਨਾ ਸਰਸਵੀ ਦੀ
2: ਕਹਿਣਾ
0: ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਖ ਖੁਦਾਵਾਰ ਮੌਸਮ ਦਾ ਸ਼ਕੀਲ ਖਾਨ ਰੋਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੇਖ ਕਾਲ ਕੋ ਡੇਰ ਜੁਤਾਮਾਨਾ ਕੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੀ ਜੋ ਚੇ ਲਾਲਾ ਯੁਦਵਾ ਕਾਲ ਨੋ ਰੋਖ ਲਗੀ
1: ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ
3: ਹੈਲੋ
1: ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਆਵਾਜ਼ ਦਰਸੀ ਇਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਰਸੀ ਖਬਰ
0: ਆਵਾਜ਼
1: ਦੇ ਲੱਗਾ ਡਰਾਪ ਸ਼ੋ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਡਰਾਪ ਸ਼ੋ
0: ਖੈਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ 0927-291-200 ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਨੰਬਰ ਦੋ ਲੱਗੀ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਬਿਆਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਖੁਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖ ਖਬਰ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਨਾ ਸੋਗਾ ਹੀਰਾ ਹੈਲੋ
1: ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਾਮਰ ਸੀ
0: ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਾ
4: ਸਰੰਗੇ
0: ਅੱਛਾ ਇਸ ਵਜ਼ੀਰਾ ਇਸ ਵਜ਼ੀਰਾ ਖੁਰਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਰ ਕੇ ਲਾਈਵ ਸਿਨੇਮਾ ਸੀ ਵੇ ਵੈਲਕਮ ਹੀ ਨਾ ਗਈ ਖੁਰਾ ਕਿਸ ਸਰੰਗੇ ਚੱਲ ਅਸ਼ਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਵੇ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਸਲਾਮੀਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਰਤੋ ਵਰਤੋ ਸਲਾਮੀਨਾ ਦਰਕਾਵਲ ماشاءاللہ ڈیر جو تمہارا چار سال مینا کے سر گے وعلیکم السلام سائڈ ڈیر جوتا مانا خیال کے والے جہان منا شکریہ پروگرام سر رولے ڈیر جوتا بہدا مننا بس پروگرام سے کال وہ لگے دو خبر کسی اوکھلی لازم سے یو کال اوکھلی جو دن آباد سے کم نکنا ٹھپے تو تیار ہوا
1: سائڈ
0: السلام علیکم السلام علیکم
3: سلام
0: داو چاو کی دور محمد آئی میر دے پرستانا کی پارن میں دے پاتا چی کم نکانا دے مجاہد کمپیوٹر والنا پرستانا کڑی دو ویچے کہتا مو یارائی میر خودا نہیں یارائی کیا نا وعلیکم السلام وعلیکم السلام میر دے سپیشل سلمینا رو رسل بس کہتا مو نہیں دے میر مو دے یہ تھا بھی
3: خبرت تکا ہو رو
0: ہاں اسپیشل چکن لالا روڑا چیسنا یا سر ہنگاپ شمشلائی وئی چرا سے پڑھوی چدایوینی مووینی چرا دا سرنگی خلی خبر کیسی کی چدا سے سرنگ دی ماشاءاللہ پروگرام بس گولا لار سرا دے کے نا بس گولا لا تھا کہ نہیں نا گلی گلی نن میں سلو ہونے سندر تھا چلا ہوں تیز نہ چلا ہوں ہاں کہ نا مجھے صاحب کلی تھا تلائی دے کے نا للا پروگرام سے سر سر شامل ہے سلام دوست نے پتہ بھی بھی ہے سائلو ڈیر جو تمام نے خیال کے والی جہان من شکریہ للا بالکل چوکی دور مور
1: جی بالکل
0: چوکی دور مور کی رشتے پڑھن دے کیا نہیں پڑھن دے
1: نہیں پڑھن
0: اچھا تینا پڑھن دے
1: جی جی
0: خیر دے وہ پڑھن دے کیا نہیں ملو دے کچھر کے بازور تھے لیکن ہم پستانا کا چاہ چوکی دور مور کی میں چاہ مجھتا روٹی اکشے کال کی
1: سائدہ بالکل مجھے پاتا ہو کو دابا مجھتا ہے بیا ملاو شی ملاقات پیسا
0: ہو للا خیر دے بسارا وقت کہ جی پاتا ہو لگی چی کم جسے دے
1: سائدہ
0: کم زینا سنا میری مجھتا دے کال کی
1: سائدہ
0: کم مارکیٹ نا کی سائدہ سپیڈ ڈیوٹی
1: ماشاء اللہ ڈیر زبردست
0: سپیڈ ڈیوٹی کی اور دے سر سر چکی نیمش پروگرامی نہ ہاں ان جو کہ ویچارہ ہو سب مطلب چھ پازول ٹائم تری خود اس کے پروگرامی نہ ہو رہی
1: صحیح بالکل پروگرام نہ اور وا مجھے دے دے پر پروگرام نہ کو چھ تو سے کوئی ملگری میر سر شریک شی او ہو تا مجھے انٹرٹین میر کو خوشی ویر کو سوک چھ مجھے یو منٹ دے پر ہاں خاص کو نو دے دا مطلب دا چھ مجھے پروگرام کامیاب
0: مش کامیاب ان شاء اللہ دین دا اس کل ہاں کیم ہاں کلا رول دے ہمیشہ مش خوش ول کر دے چھ دے سو ان شاء اللہ مطابق مر گاب سم سے لے ہوئی اور سرا ور سرا چھ کیم نی کنا کھلے ون سونگ دا سے ور تے چلے وی چھ دے خوش ہو ہاں
1: بالکل مرا پروگرام کو وی دوی دے پر دوی چھ مر سرا وی نو مرا پروگرام پر مند شوشتائی
0: ماشاء اللہ لازم چھ دم دیدن دے پے پیسہ دے دغاج وا چھ کیم نی سپیشل دے سائلنٹ سمرہ لسنر دی اگے پنو من وی ز کہ چھ مش پنو من کم اس کم ونی مگانا ہو چلاوا کنا تلاور
1: زبردست.